0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

Радио Бубамара. Музички кислород во главниот град. Земи воздух на 105.2 FM. Радио Бубамара.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најдели за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: чувај оно што највише волим.
1: Точно е 7 часот.
2: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
3: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
4: 102 FM.
3: Уживајте со нас.

90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се. Радио Бубам.

0: Желбите повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Бубамара on the air.

Точно е 8 часот и 30 минути. Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk. Радио Бубамар.

0: твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да се опреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за супирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дишезнат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. до 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број еден бренд за техника.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
5: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
6: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 4. октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1962-та, Торнадос се искачија на врвот на британската сингл листа со инструментал од Телестар, песна именувана по комуникацијски сателит. Таа стана голем хит на еден британски артисти на американската листа, каде исто така се искачи на врвот. 1970-та, американската пејачка Дженис Джоплин на 27 годишна возраст, на денешен ден беше пронајдена мртва во хотелска соба. Причината за смртта беше предозирање со хероин. Ја слушаме со Piece of My Heart.

1980-та Queen се искачија на врвот на американската сингл листа со Another One Bites the Dust. Со истата песна се задржаа на врвот 3 недели. 1975-та Pink Floyd се искачија на врвот на британската албумска листа со Wish You Were Here. Еве ги со насловната Wish You Were Here. Ова се Pink Floyd во денешното музичко навраќање.

1999 на денешен ден беше објавено дека сестрата на Джими Хендрикс планира да го ексхумира телото на незиниот брат и да го премести во мевзолеј, каде неговите фанови ќе можат да платат за да го видат телото. 1986-та, Пол Саймон се искачи на врвот на албумската листа во Британија со албумот Graceland. Еве го со You Can Call Me Al.

1971-та. Pink Floyd на денешен ден го одржаа првиот од вкупно 4 концерти закажани во Римскиот амфитеатар во Италија. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 4 октомври 1961-та, роден е Джон Секада, американски пејач. Еве го со Just Another Day, британски број 5 хит за пејачот од 1992-та година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав устан, за која и јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јавеш.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
7: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
1: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Густивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирайте на телефонскиот број 071-377-322.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добитки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
3: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. до 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври. Улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
4: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей, една цела музичка приказна, овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации, за музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: 105.2, О2, кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
7: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Ладно.
1: Точно е 11 часот. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
0: Од сите урнатини во светот, најтешко е да се гледа човечката. Готие. Додека можеш да паѓаш, не си пропаднал. Среќко Лазари. Од што ќе падне човек, од тоа и се крева. Српска поговорка.
2: Бисери на мудроста.

0: чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
1: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Тоа ќе биде се?
3: И уште скорвита макс за имунитетот.
2: А да пробате нешто многу подобро?
3: Ау, никако алергична сум.
2: На што?
3: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши и...
2: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
3: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па нападна без и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
2: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
4: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
5: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.

0: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Вредлива би мора сва.
6: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
5: Само с тобой я упознао сам
6: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Бубамар радио.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халдбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халдбанк. Важни се луѓето.
5: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
6: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
7: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Калиопи, бебе.

0: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да супреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за супирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
5: Тоа ќе биде се?
6: И уште скорвита макс за имунитетот.
5: А да пробате нешто многу подобро?
6: Ау, никако алергична сум.
5: На што?
6: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
5: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
6: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
5: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
7: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживе. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: Големо отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозата Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
3: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. до 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
4: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед, од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
5: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем пратечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: ал живот не прашта.
1: Точно е 14 часот.
2: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
1: Бубамара хит.
3: Калиопи, бебе.

0: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
3: Bubamara on the air.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
0: Калиопи, 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.com.
5: Бубамара on the air.

Точно е 15 часот и 30 минути. Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk. Диши длабоко.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар. Бубамар радио.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Големо отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстат лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстат лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.

0: Ало, кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали ја зимавте патничката од пред мената?
1: Како не, колешке, веќе се вози, прием.
0: И ја исполнивте желбата?
1: Веќе исполнете, колешке, слушаме 105.2 FM. Прием.
0: Уживајте. Радио Бубамара.

0: слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: За секое семејство. Камелија.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
1: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Твојата заштеда со Макси Камата. Орочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24-7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
6: Калиопи, 17. октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17. октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

Се уште немам никого, а се чувствувам ко твој. Ти си прстен венчален

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта? Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.
5: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
7: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
8: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
9: Диши длабоко.

0: Големо отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
4: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
3: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
6: Диши длабоко.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Калиопи, бебе.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
0: Листот секој пат малку се колеба, но паѓа. Стенли. На тој што ќе падне, му забрануваат да мудрува. Петар Петрович Његош. Кога стеблото ќе падне, сите доаѓаат со своите секири. Херберт. Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
3: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
4: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден, нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
8: Чист воздух во етерот 105.2 FM.

1980-та Queen се искачија на врвот на американската сингл листа со Another One Bites the Dust. Со истата песна се задржаа на врвот 3 недели. 1975-та Pink Floyd се искачија на врвот на британската албумска листа со Wish You Were Here. Еве ги со насловната Wish You Were Here. Ова се Pink Floyd во денешното музичко навраќање.

1999 на денешен ден беше објавено дека сестрата на Џими Хендрикс планира да го ексхумира телото на незиниот брат и да го премести во мавзолеј, каде неговите фанови ќе можат да платат за да го видат телото. 1986-та Пол Саймон се искачи на врвот на албумската листа во Британија со албумот Graceland. Еве го со You Can Call Me Out.

1971-та. Pink Floyd на денешен ден го одржаа првиот од вкупно четирите концерти закажани во Римскиот амфитеатар во Италија. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 4 октомври 1961-та, роден е Джон Секада, американски пејач. Еве го со Just Another Day, британски број 5 хит за пејачот од 1992-та година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Сава Пензиско има одлична опција за секоја компанија која се грижи за своите вработени. Ние како Радио Буламара го препознавме потенцијалот на доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Исклучивме професионална пензиска шема. Важно е да си во друштво на добри луѓе. Сава Пензиско друштво.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22. пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1. до 4. октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед. Од 1. до 4. октомври. Улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
3: Преплива ми мора сва, троша кроз невере.
4: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
3: Само с тобом ја упознао сам љубав.
4: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
5: Бубамар радио.

Понека туга дојде кришом и заведе сам, а кад јој

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Тоа ќе биде се?
4: И уште скорвита макс за имунитетот.
3: А да пробате нешто многу подобро?
4: Ау, никако алергична сум.
3: На што?
4: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
3: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
4: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
3: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Калиопи, 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: Борис Мелечки!
1: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
2: Калиопи, бебе.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Да се оди директно во опасност, дури и таа да се бара, да се влезе во неа, ете тоа значи да се ослободиш. Иво Андрич. Со опасноста расте можноста за спас. Анонимен автор. На секој врв се наоѓаме над бездна. Ли.
0: Бисери на мудроста.

0: Ова е најновата топ тема за Кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
4: Диши длабоко. Радио. Убамар.

Питам се со сама вечерас. Понекад чујам да е сијен позорница и да свако добива по заслузи, као што тој песник рече. Судбина се поиграла, одјелиши ми љубав с тобо, моја драга. Сцена прва, наш сусред. Заволио сам те на први поглед. Ти си знала свој пут, никад не губејќи из вида што желиш, ко би речи. А онда, сцена друга. Изгледала си промјенја, играла чудно, а да ја никар не садвам зашто душо. Лагала си кад си рекла да ме волиш, а ја нисам имао разлоге да ти не верујам, јер то е то. Но, ја ќе радије живјет без тебе, него слушам твоје лажи. Сад, сцена е овамо. Ја стоим сам со прзином суда око себе. Ти се вјере ми више нечеш ослабити. А ја знам да е вријеме и да се завјеса спуштава.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните неголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
2: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
1: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем пратечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Ола!
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Радио Бубамара. 105.2 FM.
3: Зар веруваш во

што ме глуми и ужива во досада. Секој обид да ме љубиш

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Бубамара. Мерна станица. 105.2 од 2.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки. Бубамара радио.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

живееше така Спиро, со тага за добриот старец, со злобната му макеан, беше ко печено јаре, се молеше секоја ноќ да дојдат да ја земат гробарите и велеше

Миро се врати во село. Со жена и син, бел мерцедес и палзилер и црно одело. На местото каде што беше татковата му куќа,

пред некој време го посетив, чисто нака другарски да го видам. Знам, саме на свето, па сакав малку со него да бидам. Лекарите ми велат, мирен и тих е комаче. Ме виде, ме позна,

0: Точно е. 24 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Вашето радио е наместено на 105.2 FM. Уживајте со Буба Мара, вашиот најдобар совозач.
1: Радио Буба Мара.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.